Det var Carola Häggkvist med låten Still Believe in God. Och sedan en tjej från USA som heter Belle France. Hon är 23 år och född 1920. Tänkte sedan 1923, men 2003, så är det, 23 år gammal. Och Greenwood Springs, Mississippi. Ja, hon älskar äldre musik och blev väldigt populär via TikTok faktiskt, innan hon skrev kontrakt med Universal Music Group i Nashville. Och ja, hon tycker om äldre musik och gör det på sitt eget sätt här då, med en låt som heter Just a Closer Walk with Thee. Och Belle France här, som är 23 år gammal. Ja, det är kul när det händer sådana här saker, tycker jag i alla fall.

Som sagt så, det var Bella, eller Belle Franz ifrån Mississippi, Greenwood Springs. Och då en låt som alla kan, Just a Closer Walk with Thee. Sedan en artist som heter Joseph Baldwin, A Spirit of the Living God, en lovsång, inspirerad låt. Och de brukar bli lite längre faktiskt, de här lovsångslåtarna. Jag vet inte varför, men den här är också väldigt lång. Spirit of the Living God, Joss Bowen, ska vi få höra på här med lite praise.

Spirit of the Living God hette den här låten med Jess Baldwin. Sedan en tjej från USA också. Rachel Purcell heter hon. Och hon är väldigt populär i USA. Hon är 32 år gammal och hållit på länge med musik. Hon åkte omkring som ung och spelade på olika ställen. För att, ja, tyckte om att spela helt enkelt. Hon är då 32 år gammal. Jättetuff. Röst har hon. Mycket soul-inspirerad faktiskt. Så, ja, passa på och njut av den här låten. Och låten heter Keep Going. Fortsätt att gå framåt. Så är det. Och det gör hon faktiskt.

Keep Going. Rachel Purcell med den här sköna soul-låten. Hon kommer då ifrån Alabama. Jag har något omkring där i Alabama. Hon sjöng på olika barer och matställen för att hitta sin genre. Och blev sedan nedringd av en skivbolagsdirektör som ville ha henne. Och hon är ju då kristen sångerska. Rachel Purcell. Så då är det. Sedan en gammal man, herreman, som jag gillar mycket. Det är Vince Gill tillsammans med Cindy Thompson. 18 Summers. Ja, han ger ut ganska mycket nu. Vince Gill. Och det är roligt. För allting som han gör är ju bra. Ja, 18 Summers.

Det var låten 18 Summers med Windskill och som gästsolist här i Cindy Thompson från USA, från Nashville. Det är kul att han är produktiv, våran kärven Windskill. Tycker det är kanon. Programmet går ju väldigt fort när man har roligt och jag har alltid lika roligt när jag gör det här programmet för det är så kul att spela så bra musik. Ja, det är en smaksak. En del tycker kanske att jag borde spela lite annorlunda musik, men den här typen av musik som jag spelar, det hörs sällan i radion i Finland och kanske övrigt i Norden också. Vi ska avsluta programmet med Micah Christopher heter han. Saving Jesus. Tills vi hörs. Ha det så bra. Jag önskar er det bästa som finns, nämligen God bless. Take care. Tills vi hörs. Bye.